0: ke fumana molaetsa mona motho e mong a ka ke imametse ke le mona mpogo e ban banna ba ke ba imametse le mpogo mona
1: amen
2: amen.